u druge zemlje. I ono što je, kako kažu ljudi, izbilo kao tobože bunt protiv loših uslova u školama, manjka profesora i slično, zapravo je sve i dio te opšte političke krize, dio ekonomske krize koja drma Francuskom, jer je Francuska bukvalno pred bankrotom zbog izuzetno, izuzetno loše politike Macrona i njegove vlade. Gledao sam svojim očima, mladić nema više od 20 godina, presvukao se u crno, krenuo ka fakultetu sa ručnim bacačem. To je nešto nevjerovatno, to je novi svjetski poredak, tri grupe učestvuju u ovome, a jednu šalje vlast. To je jedini način da se očuva makronizam. Cilj je da se uništi radikalna ljevica, ali i desnica Marine Le Pen. Cilj je da ostanu samo oni. Ovako govori Alexis Trude, istoričar i geopolitičar, profesor Univerziteta u Versaju, čiji je fakultet pod blokadom studenata u masovnom protestu koji je u Francuskoj počeo krajem septembra. Blokirali su ulaze, ne možemo držati predavanja, razbili su vrata vatrom, granatom, ako uđu u gimnaziju ili na fakultet, ulaze u kancelarije, pale. Ova zemlja se nagledala protesta, ali ovakve napade nikada nismo vidjeli. Ovo što živimo sad u Francuskoj, to je baš novi svjetski poredak. Narod se plaši da izađe na ulicu. Od početka protesta nastava je potpuno ili djelimično obustavljena u 375 srednjih škola. Prema podacima sindikata i Ministarstva prosvjete, blokirano je oko 40% univerziteta. U opštim okršajima demonstranata sa policijom zabilježeno je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšeni su maloljetnici. On kaže, na mom fakultetu su ručnim bacačima granata gađali i dva kabineta. Kada analiziramo situaciju, pričaju o novom maju 1968. godine, kada su počeli protesti protiv De Gaulle-a. Bili su oštri, motivi su slični, ali sada su mnogo širi, tiču se ekonomske krize u Francuskoj i političke krize. Ne slažem se, to je bio otpor protiv neke vrste patrijarhata, otpor protiv ekonomskog liberalizma, više je ličio na onaj u Beogradu 1971. godine. Mnogi od tih minobacača su studenti ljevičari ili odrasli ljudi koji dolaze iz drugih zemalja Europe. Vrlo su oštri, radikalni, ekstremni ljevičari. U Francuskoj to je lijevi blok ili nova antikapitalistička partija ili, kako ga zovemo opširnije u cijeloj Europi, crni blok. Ovi ljudi kad gađaju, kad hoće da prave štetu, ona je ogromna, hoće da dokažu da su protiv države. Njihov cilj je da se Francuska država kao republika potpuno raspadne. Francuzi imaju veliku ekonomsku krizu. Oni misle da je baš moment da se državne institucije, fakulteti, škole, ali i policija sruše. Da li su ručne bacače granata o kojima čovjek govori izradili sami? Kaže ne. Ima i molotovljevih koktela, ali kolega je snimio, jedan mlad čovjek išao je svojim kolima da uzme oružje. To su ručni bacači mina koje kupuju na Darknetu, dobiju preko Amazona i to kupuju danas za sutra i gađaju. To su prava ratna oružja, gađaju ili ulaz tamo gdje su čuvari fakulteta ili gimnazija ili kabinete. S jedne strane ljevica ovo organizuje, ali nije htjela da bude ovako, izgubila je kontrolu. Taj momak koga smo vidjeli, kolega i ja, nismo smjeli da izađemo. Ide svojim kolima, presvlači se. Prvo je bio obučen u roze, pa je obukao crno. Polako ide ka ulazu fakulteta i gađa. To je isto simbol našeg društva. Individualci koji hoće da se stave na internet, snime telefonima i to rade za sebe kao programirani, a nemaju nekakve političke ideje. Policija kažu da su se u mirne proteste infiltrirali pojedinci, ali i čitave radikalne grupe i da su oni odgovorni za haos i uništavanje imovine. Trenutno sam na odjeljenju fakulteta baš u predgrađu Pariza u Montreju. Imamo tri vrste demonstranata. Prva grupa su ljevičari, neki pričaju čak i engleski, neki njemački, ima dosta i Francuza, ali dolaze da ih pomažu njihove kolege iz svih zemalja Sjeverne Europe. Druga grupa su je tip koju sam vidio, vrlo mladi, imaju između 15 i 20 godina, žive u predgrađu. Nemaju disciplinu ni u kući ni u školi, to je veliki problem.
Francuska je zemlja u kojoj se ide do fizičkog sukoba sa profesorom, izbace đaka, ali ministarstvo mu nađe mjesto u drugoj gimnaziji. Treći tip su oni koji zovemo barbuz ili lažna brada. To je De Gaulle izmislio, a Macron, kad su bili žuti prsuci, razvio. To su ljudi u crnom koji su neka vrsta policije koja provocira. Vrlo su dobro organizovani na svakom objektu. Zašto? Macron je potpuno izgubio nadu da će on i njegova stranka ostati na vlasti. Jedina mogućnost da makronizam ostane su neredi. Ako traju više mjeseci, po članu 16 Ustava, predsjednik kontroliše vlast, može da izvede vojsku na ulice i uvede policijski čas. Eto, to je njegov osvrt. Inače, Evropski parlament traži zabranu djelovanja Evropske lijeve alijanse i pitaju profesora da li u svemu ovome može da se govori o nekakvom velikom preokretu, širenju francuskog požara po Evropi. On kaže ne, na političkom planu ovo je jasno, makronizam i novi svjetski poredak. Macronu odgovara ova situacija, stići ćemo za vrlo kratko vrijeme do zakonske zabrane Melanchonove nepokorene Francuske radikalne ljevice, ali isto tako bi htjeli da zabrane i najveću stranku u Francuskoj, nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Cilj je da ostanu samo oni, to je očigledno. Eto, to je pisanje o onome što se dešava u Parizu, a riječ je o čovjeku koji je profesor na Versailles univerzitetu, koji se zove Alexis Drud. I on je zaista uradio to onako iz prve ruke i čovjek kaže, jedva čekam da dođem na sajam knjige u Beograd, kaže da se rasteretim i kaže da se opustim. Dobro, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže Ljubica, kad ljudi više ne mogu manipulisati s tobom, kažu da nisi normalan. Predivan je to osjećaj, želim ga što prije. Da vidimo dalje. Kaže ovako, preduzetnik godine, gospodin iz Niša je kupio trube, 8 bijelih košulja i godinu dana kombijem prevozio migrante kao trubače. Sjajno, Ljubice. Siniša iz Vendiga je tu, veliki pozdrav za njega. Dragutin je tu iz Crikvenice. Kaže, jutro smo ravnopravni po pitanju temperature. Jesmo, evo vidim iz vaše zabilješke. Zatim Momir je tu, kaže Momir ovako, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, kaže ne bi se ja vraćao na početak, došle su te godine kad samo gledam šta ću da jedem i kad ću da legnem, kaže glupođe stanje, glupost je rezultat, kaže ovom žući ne preostaje ništa drugo nego da se preseli na istok i promijeni političku opciju ako misli dobiti Nobela. Da, ne može on Nobela, pa dobit će, do duše, američki predsjednici kad vode ratove dobijaju Nobela, to je uslov. Dobro jutro svima i od Kerkeza, pa je tu Dragutin, kaže još, da, želim vam sve najbolje, moji Francuzi. Ajde, vidjet ćemo kako će se to odvijati. U svakom slučaju, kada se dešavaju ovakve stvari, potrebno je zastati, pustiti i neke stvari same isplivaju na površinu, ne prerano donositi zaključke, osim ako niste direktni učesnik, pa i tada naravno treba se izmaknuti i gledati širu sliku. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:39, još jednom dobro jutro. Malo ćemo, kao što je to uobičajeno, jer kako kažu, za vas pregledamo i situaciju na putevima i graničnim prelazima, a prije toga ćemo samo da vidimo kakvo je trenutno stanje. Jutro su temperature, kao što sam rekao na početku, izuzetno visoke za ovo doba godine, ove jutarnje. 17 stepeni je u Banja Luci, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Kolovoz je uglavnom mokar u većini predjela, znamo šta to znači, a odmah je tu i problem sa raznoraznim materijalom koji pada na ulicu, na puteve prije svega, pogotovo tamo gdje ima onih usjeka, treba paziti da neki kamen se ne pojavi iza krivine. U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom, pa je tu su radovi i na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje. Tamo je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da je potrebno potražiti alternativni prolaz. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Tu su i sanacioni radovi na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 svakog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Ima tu radova i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, tako da se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Tako da je to, eto, pa možemo reći onih uobičajenih, uvijek je to nekih 10 do 30 minuta, rijetko kada nema gužve, ali isto tako treba imati u vidu da je danas petak, a da je petkom uvijek malo pojačan saobraćaj i na graničnim prelazima, ali i uopšte na teritoriji cijele zemlje, jer neko ide na vikend, neko putuje, uvijek ljudi se kreću, pogotovo u dane kada nemaju radnih obaveza. 6:43, dobro jutro, uskoro će i prve vijesti.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebna teta@gmail.com.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i vrijeme je za prve današnje vijesti. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, tako su poručili iz Evropske komisije. Među reformama koje još nisu sprovedene, posebno izdvajaju usvajanje zakona o sudovima BiH i zakona o visokom i sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine, od kojeg se očekuje da bude operativan sa punim mandatom da predstavlja zemlju u cjelini. Period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio decembar 2025. godine, traje 12 mjeseci i ističe 31. decembra 2026. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373 milijarde i 900 373 miliona i 900 hiljada evra iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ukoliko uslovi ne budu ispunjeni i reforme sprovedene, upozorili su iz Evropske komisije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Palestinski parlamentarni izbori zakazani za 28. novembar trebalo bi da budu odgođeni, a objava o tome očekuje se naredne sedmice prije roka za podnošenje izbornih lista 13. oktobra. Izraelske snage privele su i ispitale skoro 100 Palestinaca tokom racija koje su sprovedene širom okupirane zapadne obale. Ukrajinski bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, tako su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16. Ovo je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Ukrajinska pregovaračka delegacija posjetit će Sjedinjene Države danas i sutra i očekuje se da će predstavnicima administracije Donalda Trumpa prenijeti potrebu za povećanjem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Francuski srednjoškolci i studenti nastavili su proteste širom zemlje zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove školovanja. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola. Protesti su se proširili i na Belgiju, gdje su studenti protestovali zbog povećanja školarina na univerzitetima, kao i promjena koje utiču na radna mjesta, plate i radno vrijeme nastavnika. Francuska policija upotrijebila je suzavac protiv učenika koji su blokirali jednu srednju školu u Parizu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez zatražio je da se šok bombe više ne koriste tokom protesta srednjoškolaca nakon što je 15-godišnji dječak u Lensu teško povrijeđen. Iz vlade Francuske poručuju da vlasti ne žele suprotstavljaju srednjoškolce snagama bezbjednosti, ali i da treba razlikovati nasilje u gradovima od protesta mladih koji su zabrinuti za svoju budućnost. Kad se slično dešava negdje drugdje u svijetu, pa i u Srbiji, ne govore ovako. Američke vlasti optužile su u novoj optužnici koja je juče otpečaćena svrgnutog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji se nalazi u zatvoru u Njujorku, da je učestvovao u zavjeri čiji je cilj, kako se tvrdi, bilo mučenje njegovih sunarodnika kako bi zadržao vlast. Maduro, koji je prethodno optužen za učešće u zavjeri čiji je cilj bilo krijumčarenje kokaina u Sjedinjene Države, sada se suočava i sa optužbama za kršenje ljudskih prava tokom svog predsjedničkog mandata. Bivša prva dama Venezuele traži puštanje iz zatvora, dok ona i njen suprug čekaju suđenje po optužbama Sjedinjenih Država za trgovinu drogom. Silvia Flores zaslužuje priliku da čeka suđenje u kućnom pritvoru dok se bori sa srčanim oboljenjem koje se pogoršalo otkako je u zatvoru, naveli su njeni advokati u sudskim dokumentima. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje zbog prognoze vanrednog hidrološkog stanja za danas i sutra uz mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova u Hercegovini. Opasnost posebno izražena na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve, kao i na slivnom području rijeke Trebižat.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde će u narednom petom kolu gostovati Asvelu, dok će Dubaji igrati sa Baskonijom u Vitoriji. Košarkaši Partizana poraženi su u Madridu od ekipe Reala rezultatom 86-76 u utakmici četvrtog kola. Partizan će u narednom petom kolu 13. oktobra u Beogradu dočekati Panathinaikos, dok će Real gostovati Olimpiji u Milanu. Maccabi iz Tel Aviva upisao je prvu pobjedu u novoj sezoni Evrolige u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu, ubjedljivo savladao Olimpiju Milano sa 97-79. Virtus Bolonja upisala drugu pobjedu u Evroligi, pošto je u Minhenu savladala Bayern sa 94-87. Košarkaši Valencije pobjedili su na svom parketu Hapoel sa 93-82, a košarkaši Panathinaikosa su pobjedili Fenerbahče rezultatom 92-74. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 53 i u Zenici sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Ne menjam dan za noć, noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
4: I izlazim noć, noć. Jer noć, noć. Nije mrak. Noć je.

7:21, još jednom dobro jutro. Gledam tako neke naslove i kažu, ako je suditi po zvaničnim objavama i biltenima Okružnog suda u Banja Luci, korupcija u našem društvu mjeri se uglavnom sitnima poenima. Zvanična stranica

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: svakom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 lica zbog požara u domu penzionera u Tuzli u kojem je poginulo 17 štićenika dok je više njih povrijeđeno. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora doma penzionera, šefa službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i člana upravnog odbora i referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu, kao i protiv 3 lica koja su bila u svojstvu stručnog tima pri izradi procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine. Vlada privremenih prištinskih institucija imenovala je ambasadora takozvanog Kosova u Belgiji Agrona Bajramija za glavnog pregovarača u dijalogu sa Srbijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Palestinski parlamentarni izbori zakazani za 28. novembar trebalo bi da budu odloženi, a objava o tome očekuje se naredne sedmice prije roka za podnošenje izbornih lista 13. oktobra. Izraelske snage privele su i ispitale skoro 100 Palestinaca tokom racija sprovedenih širom okupirane zapadne obale. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, to su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Ukrajinska pregovaračka delegacija posjetit će Sjedinjene Države danas i sutra i očekuje se da će se predstavnicima administracije Donalda Trumpa prenijeti potrebu za povećanjem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poslanici u Europskom parlamentu u Strasburu zatražili su sankcije protiv Turske zbog njenih provokacija u istočnom Sredozemlju, odnosno povreda grčkog vazdušnog prostora, dok je Europska komisija pozvala na održivu deeskalaciju. Susjedne zemlje se decenijama spore oko niza pitanja, prije svega oko pomorskih granica i prava u Egejskom moru, području za koje se vjeruje da sadrži energetske izvore, što potom utiče i na vazdušni prostor i vojne aktivnosti. Američki ministar rata Pete Hegseth izazvao je pravi skandal izjavom da će pogubljenje Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masakru u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, biti javno, čime bi prvi put poslije više decenija u američkoj vojsci bilo sprovedeno pogubljenje streljanjem. Obrinućemo se da ljudi mogu da ga gledaju, da bude javno, jer ljudi moraju da razumiju da za ovakve stvari postoje ozbiljne posljedice, naglasio je Hegseth.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, bila je to teška industrija i ostaju ljubavi moje, jedna onako fina, fina balada, stara dobra balada, rekli bismo ono školski primjer. Gorivo, gorivo, dizel posebno, problematičan, cijene, eto, bile su i negdje oko 4 marke, a evo, došlo je do nekog pada, juče gledam baš onako neke tekstove u kojima se kaže da je palo, pala cijena goriva. Prosto sam bio šokiran, jer znate, danas šok izaziva pojeftinjenje. Kada čujete da nešto pojeftinilo, postaje da vam bude sumnjivo kao šta će se dogoditi, jer nešto nije normalno, dešavaju se neke stvari, neke sile su se tu umješale. Međutim, kažu, nakon što su cijene goriva bukvalno divljale na pojedinim pumpama i bile oko 4 marke, vozači su konačno dočekali pojeftinjenje, tako da dizel se prodaje po cijeni 3,71 do 3,79, cijena benzina bila je 3,29 do 3,45 i, kako kažu iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima, do pada cijena došlo je zbog kretanja cijena na svjetskom tržištu. Cijene goriva padaju, to je rezultat pada cijena nafte i šta će se dešavati u narednom periodu ostaje da vidimo, jer, kažu, nezahvalno je davati prognoze. Da, cijene diktira Trump, njegova izjava je dovoljna da poremeti tržište. Ako kaže zatvaramo, gotovo, odmah cijene idu gore, a ako kaže nafta dolazi, prolaz kroz Ormuzski Moreuz je omogućen, to će biti velika, velika vijest. Evo, posljednjih dana povećan je bio promet kroz Ormuzski Moreuz, evo, doduše u posljednjih par dana kažu da je pao na nekih 60%. Pa vidjet ćemo da li će se dole situacija razvijati, u kojem pravcu. Ono što je sigurno i što ste sigurno čuli u našim vijestima, neće biti novih napada, barem do američkih izbora za kongres u novembru, tako da možemo odahnuti, a nadam se i da će cijene biti korigovane u skladu s tim. Kad govorimo o cijenama, Goran je poslao nekoliko sjajnih fotografija iz Frankfurta i tu su poređenja cijena na benzinskim pumpama, dakle direktno od 1999. do 2026. godine, naravno sa preskokom, nije baš svaka godina u pitanju. Tako, recimo, evo, ove 26. trenutno je, dizel ćemo uzeti za poređenje, zato što je njegova cijena onako najkritičnija. Dizel je u Frankfurtu 2,69 €, to je trenutno. 2023. bio je 1,89 €, pa onda 2020. 1,14 €, i 2015. 1,24 €, pa 2010. 1,29 €, 2006. 1,09 €, pa 2004. okruglo 1 €, 1999. godine bio je 78 €, dakle to su ta poređenja. To je, ne možemo reći drastična razlika, nego to je katastrofalna razlika. I tu se i bilježi, naravno, i pad standarda, bez obzira na rast plata i kod nas i u Europi. Cijene su te koje ruše sve i koje ruše i standard građana, jer inflaciju plate ne stižu ne samo kod nas, nego i u Europi. Evo jedne fine pjesmice, grupa Tunel i Moje vrijeme leti.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da je položaj Srba u Federaciji BiH izuzetno težak, a da posebno zabrinjavaju podaci Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji da se u ovom entitetu godišnje dogodi između 60 i 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu. Posebnu zaštitu moraju imati srpski povratnici kao i njihove kuće, imanja, spomenici, groblja i pravoslavni hramovi, naveo je i dodao da federacija mora da pokaže da su život i imovina svakog građana jednako vrijedni bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Crna Gora ne može očekivati ulazak u Europsku uniju ukoliko ignoriše Hrvatsku kao prvo komšiju i članicu Europske unije, poručio je hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Kako je naveo, ne radi se samo o bilateralnim sporovima, već i o pitanjima vladavine prava i europskih vrijednosti. Među otvorenim pitanjima uz školski brod Jadran izdvojio je povrat imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, obeštećenje bivših logoraša, rasvjetljavanje sudbine nestalih tokom rata u Hrvatskoj, kao i naziv gradskog bazena u Kotoru Zoran Džimi Gopčević zbog navoda da je bio čuvar u ratnom logoru Morinj na Crnogorskom primorju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Avion saudijske državne aviokompanije Saudia Airlines zapalio se i teško je oštećen dok je bio parkiran kod terminala aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, i to nakon što ga je pogodio projektil u napadu za koji su odgovorni jemenski pobunjenici Huti. Izvori su naveli da se vjeruje da u avionu u trenutku napada nije bilo putnika. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, to su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je stanovnicima glavnog grada Ukrajine da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada, navodeći da ne poziva na potpunu evakuaciju. Dodao je da je riječ o preživljavanju i da savjetuje stanovnicima Kijeva koji imaju prijatelje ili rođake van prestolnice da razmotre privremeno preseljenje. Ukrajinci su dronovima napali skladište i kamione Crvenog krsta u Donjecku. Ne vidim granicu koja bi zaustavila teroriste, posebno kada ih tako aktivno podstiču zemlje koje nastavljaju da im obezbjeđuju sredstva i zapravo djeluju kao saučesnici. I naravno, mislim da ne vrijedi čekati osudu sa njihove strane, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Francuska javna televizija France 2 našla se na meti kritika nakon što je u svom dnevniku u utorak emitovala kadar sa protesta srednjoškolaca na kojem se vidi uvredljiva poruka upućena Brigitte Macron, supruzi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Macron, spavaj sa svojom nastavnicom, ne sa našom, pisalo je na transparentu koji je prikazan na televiziji.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Disciplinska komisija košarkaške Eurolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 7000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Hapoela iz Tel Aviva. To je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Zvezda je kažnjena zbog, kako je navedeno, uvredljivog navijanja tokom utakmice. Euroliga je navela da je kaznila i Žalgiris zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpijakosa sa 30.000 evra, kao i od odigravanjem utakmice sa ograničenim kapacitetom dvorane od 80% zbog isticanja transparenata na utakmici. Aleksandar Čeferin kandidovaće se i za četvrti mandat na funkciji predsjednika Evropske fudbalske federacije, a ranije je odbacio mogućnost kandidature za predsjednika Svjetske fudbalske federacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, u Zenici sa 57 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 15, u Sarajevu i Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Rock and roll. Yes.
3: Hey guys, Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.
4: Now this here's a story of Abigail.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks OK 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

iz zadovoljstva prestali otprilike krajem osnovne škole. Učiteljica priznaje da mobilni telefoni imaju veliki uticaj, tinejdžeri imaju sve više školskih i drugih obaveza, žele više vremena da provode sa prijateljima. Što se tiče društvenih mreža, one nude taj neprekidni kontakt i izvor zabave, ali smatra da postoji još jedan vrlo očigledan problem. Odrasli su toliko pomjerili granicu kada je riječ o tome koliko bi tinejdžeri trebalo da čitaju, da je više, kažu, ne mogu ni pronaći. Kaže da među nastavnicima postoji uvjerenje da učenicima više nema smisla zadavati čitanje cijelih knjiga jer ih i onako neće pročitati. Radila je, tvrdi, i u školama u kojima se čak odvraćalo od obrađivanja cijelih knjiga. Razgovarala je i sa kolegama koji sami ne čitaju knjige i ne smatraju da je čitanje presudno za dugoročni uspjeh učenika. Ako djeci odrasli stalno šalju poruku da od njih ni ne očekuju da pročitaju cijelu knjigu, pita se zašto bismo onda bili iznenađeni kada to zaista prestanu da rade. Učiteljica također kaže da razliku primjećuje upravo među svojim učenicima. Tinejdžeri koji i dalje redovno čitaju, prema njenom iskustvu, imaju razvijenije kritičko razmišljanje, uspješniji su u različitim školskim predmetima i djeluju sigurnije u sopstveni identitet. To je ono što ne odgovara establishmentu ni u jednoj zemlji, a to je da imate kritički stav, da ste jednostavno sigurniji u sopstveni identitet i slično. Dakle, više toga, manje manipulacije. Istraživanja također povezuju čitanje i zadovoljstva sa boljim jezičkim i kognitivnim sposobnostima i školskim uspjehom. Problem je što broj mladih koji čitaju iz zadovoljstva već dugo opada. Prema podacima koje navode pojedini istraživači, 2020. godine 42% devetogodišnjaka reklo je da gotovo svakodnevno čita iz zabave, dok je 2012. takvih bilo 53%. Među 13-godišnjacima svakodnevno je iz zadovoljstva čitalo samo 14%. U cijeloj priči postoji i zanimljiv paradoks. Platforma koju mnogi roditelji vide kao jednog od najvećih neprijatelja knjige, istovremeno je stvorila BookTok, zajednicu u kojoj korisnici preporučuju knjige, raspravljaju o njima, stvaraju trendove zbog kojih pojedini naslovi postaju bestselleri. Inače, učiteljica smatra da je upravo BookTok trenutno jedan od rijetkih snažnih podsticaja tinejdžerima da posegnu za knjigom. Evo, recimo iz ličnog iskustva, uvijek u posljednje vrijeme biram elektronske knjige, dakle sve one knjige koje možete pročitati i kupiti na papiru, možete da ih pojeftino kupite i u elektronskoj formi ili da ih preuzmete ukoliko su autorska prava istekla i da se dobro načitate. Znam, neki će reći papir ne može ništa zamijeniti, ali ako je čovjeku bitan sadržaj, onda zanemaruje i medij koji sve to prenosi. Ovo je John Matthews i Metal Guru.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065 448 335, Viber i WhatsApp poruke 066 204 273, pozivi. It's my
2: life. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.

Da, Mick Jagger, David Bowie i Dancing in the Street. To je bilo onako jedno veliko predstavljanje na Live Aidu 1985. godine. Tada su i prikazali taj spot sa dva genija. Da, bilo je to sjajno, sjajan događaj, 24 sata rock'n'rolla u Filadelfiji i u Londonu, na Wembleyu. I nastupili su brojni muzičari na dvije bine. Bob Geldof kao organizator letio je bjesomučno Concordom iz jednog centra u drugi kako bi taj događaj jednostavno povezao. Međutim, tada sjećam se dobro, pošto je rađeno za gladnu djecu Etiopije i Afrike, tada su mnogi prigovarali Bobu Geldofu da je na letove Concordom, jer je zakupio bukvalno Concord, više novca potrošio nego što je zaradio. Naravno, u drugom planu je trošak, nego više je to bilo inspiriši ljude da pomognu drugima, i mislim da je bar nakratko kod ljudi proradila svijest o tome da je ljudima u Africi potrebna pomoć. Koliko se u tome napredovalo vidimo i danas. Dakle, nema nikakvih pomaka, jer uglavnom nikome nije u interesu. Da je nekome u interesu da afrički narodi žive normalno, da žive moćno, da se to pretvori u jednu, možemo reći, normalnost, prekinuli bi taj viševjekovni kolonijalni odnos koji važi i danas. Afrika kao sirovinska baza, stanovništvo siromašno, stanovništvo zabavljeno golom egzistencijom, a kad je takav slučaj, onda je lako i manipulisati, lako otimati prirodna bogatstva, što Zapad radi već, ponavljam još jednom, vjekovima bez prestanka. Iako su formalno ukinuli kolonijalne odnose, ti kolonijalni odnosi su dobili jedan drugi oblik, po meni onako mnogo, mnogo opasniji, jer su, kad se uzme u obzir vrijeme u kojem se sve to odvija. Nagli skok na drugu temu. Trka Formule 1 za veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura. To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi rizičnom zbog ekstremne vrućine, poslije velike nagrade Austrije, Italije, Bahreina, koja je vožena u Maleziji, a bolidi će zbog toga ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini. Status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen. Sprint trka vozi se sutra od 11 časova, a trka za veliku nagradu Singapura na programu je u nedjelju od 14 časova. Tako da, eto, čekamo nedjelju, pa vidit ćemo, nadajmo se da će biti uzbudljivo. Ovo je Blondie i Marija.

0: su u novom pregledu vijesti. Zakon koji je usvojila takozvana skupština u Prištini, a kojom se mijenja i dopunjuje zakon o specijalizovanim vijećima, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, tako je navedeno u saopštenju portparola Evropske unije. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je 6. oktobra nacrt izmjena zakona o specijalizovanim vijećima. Izmjene sadrže sužavanje nadležnosti specijalizovanih vijeća, skraćivanje maksimalne kazne, a uvodi se i da osuđeni služe kaznu na Kosovu i Metohiji, kao i mogućnost pomilovanja. U više hrvatskih gradova u toku je akcija privođenja osoba za koje se sumnja da su povezane sa ilegalnim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića i drugim gradovima Like. Akcija USKOK-a sprovodi se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a privode se osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile teška krivična djela protiv životne sredine u sastavu zločinačkog udruženja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezaškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog Istoka. Kada je riječ o saradnji Rusije i Irana, Putin je naglasio da se ona uspješno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma. Predsjednik Rusije učestvuje na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Samit je počeo zasjedanjem savjeta šefova država Zajednice nezavisnih država u uskom sastavu. Predsjednici će, kako se očekuje, razmijeniti stavove o saradnji u okviru zajednice, razgovarati o predsjedavanju naredne godine. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, tako su objavili ukrajinski mediji. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske luške infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolaev u Nikolaevskoj oblasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je stanovnicima glavnog grada Ukrajine da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada, navodeći da ne poziva na potpunu evakuaciju. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ryabkov je odgovornost za prekid trilateralnih susreta prebacio na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin proslavio je 74. rođendan u društvu bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koga je u Kremlju u saopštenju nazvao Putinovim starim prijateljem. Kreml je saopštio da je Putin 7. oktobra ujutru iz medija saznao da se Schröder nalazi u Moskvi, nakon čega ga je pozvao u svoj dom. Nevrijeme je praćeno obilnim padavinama zahvatilo jugozapad Slovenije, gdje su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotokovi preplavili puteve. Nevrijeme je zahvatilo područje između Kraške oblasti i brdovitog predjela Idrija-Cerkno. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama s pijeskom. Putevi u opštinama Komenija i Dobšćina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u Santiagu i okolnim područjima Čilea, zbog čega je više od 1000 ljudi evakuisano, a najmanje 6 osoba je povrijeđeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A košarkaška NBA Liga i FIBA saopštile su da nastavljaju projekat NBA Evropa, kao i da smatraju da bi saradnja sa Euroligom donijela ogromnu korist za klubove, igrače i navijače širom Evrope. Euroliga je prije dva dana odbila ponudu NBA Lige za formiranje zajedničkog takmičenja, smatrajući da ona podcjenjuje vrijednost njenog takmičenja, ali poslije dugotrajnih razgovora saradnja tri organizacije još uvijek je moguća. Kapiten fudbalske reprezentacije Švajcarske Granit Xhaka osuđen je na uslovnu novčanu kaznu od 150.000 švajcarskih franaka zbog pribavljanja lažnog COVID certifikata. Odluku je donijelo tužilaštvo u Lucernu, a Xhaka je javno potvrdio da prihvata kaznu i preuzima odgovornost za svoje postupke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, u Zenici sa 57 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Trebinju 20, u Staru 21 i u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll.

inside him. Sweat oozed from its shiny skin.

znate kako, morate, kad slušate muziku, morate pročitati nešto od lektire, morate odslušati nešto od lektire, a ovo je upravo to, lektira i Black Sabbath, Iron Man sa albuma Paranoid. Moram da kažem da sam počeo baš od ovog njihovog drugog albuma iz 1970. godine i da obraćam pažnju na Black Sabbath upravo zbog možda naslovne pjesme Paranoid, pa i zbog ove koju smo upravo čuli. Ima tu još dosta nekih dobrih, zanimljivih pjesama sa tog albuma koje su bukvalno privlačile War Pigs, pa onda Planet Caravan, i to je prva strana bila, tako da pustite onako i udari vas onaj žestoki zvuk, to u nekom toj klinačkoj fazi, ali ostaje to naravno ušima za čitav život, ma koliko mi poslije mijenjali sebe, mijenjali muzičke pravce koje smo slušali. Poslije recimo sve to zahvatio neki punk, pa onda post-punk era, pa onda neka alternativnija usmjerenja, ali kažem onaj bazna, dakle osnova mora biti čvrsta i jaka. To su bili ovi sjajni momci, dakle 1970. davno je to bilo kada je izašao album Paranoid sa kojeg smo čuli i ovu pjesmu. Čućemo još jednu sjajnu stvar, mislim čućemo ih jako mnogo, Deda je toga dosta pripremio. Kada govorimo o AC/DC, naravno da znamo i da je to bend koji je ostavio možda dubok trag i možda najdublji trag od svih bendova koji dolaze iz Australije. Bilo ih je jako mnogo, jako dobrih. Naravno ne računam solo pjevače kao što je Nick Cave, on je posebna kategorija, ali kada su u pitanju čvršći bendovi čvrstog zvuka, onda je tu AC/DC na prvom mjestu. Sjećam se kada sam nabavio album Back in Black, to je davno bilo, jako, jako davno bilo, otkrio sam, prije svega privukle me uvod iz pjesme Hell's Bells, koja i otvara čitavu priču, i znam da sam bio jako bijesan jer je čitava ta neka serija koja je stigla u prodavnice preskakala upravo na tim zvonima i na početak gitare, tako da je to bilo onako jedan opšti bijes, ali ništa, zato sve se to dalo nekako prevladati i uživati u sjajnoj muzici. Naravno album je bio Back in Black i album je bio crn, upravo kao recimo neki omaž ili kao uspomena na Bona Scotta, tragično preminulog pjevača, koji je Highway to Hell odradio i napravio pravi proboj za čitav bend. Očekivalo se da će na tom talasu uraditi i snimiti još nekoliko albuma, međutim bilo je ono što se desilo u Londonu, a to je trovanje alkoholom, i tako je okončao svoj život taj sjajni pjevač. Došao je Brian Johnson na njegovo mjesto i pokazalo se kao dobitna kombinacija. Čovjek je sjajno odradio posao na albumu Back in Black, sa kojeg slušamo pjesmu You Shook Me All Night Long, jedna jako dobra stvar.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

da, divno, Gotthardi, Thunder Lightning, ali ono što treba reći za njih, to je da bend iz Švajcarske koji ostatku svijeta uspije da proda 3 miliona nosača zvuka, svaka čast. Inače, znamo i sami da je Švajcarska zemlja u kojoj baš i nije bilo nekih mega bendova, nekih mega muzičkih zvijezda, bio je svojevremeno jedan jako dobar bend malo alternativnijeg usmjerenja koji se zvao Young Gods i njih sam čuo tamo negdje prije mnogo, mnogo godina i svidjeli su mi se onako, baš su bili opasan bend i ne znam šta je sad trenutno sa njima, ali eto kažem, Švajcarska nije tek tako mala zemlja, planinska zemlja, ljudi dobro žive tamo, nisu ljuti, a to je ponekad potrebno za dobar rock'n'roll, jer ne možete biti onako neko ravno dužan, ušuškan, tako sit i zadovoljan da biste svirali dobru muziku. Naravno, to je kliše, ali u većini slučajeva je tako, nije to bez razloga nastalo. Ako ste bili žrtva gužve ili zaglavljivanja na brzom putu, odnosno brzoj cesti prema Klašnicama, odnosno iz suprotnog smjera, i na autoputu, ako je bilo zastoja i ako ih još uvijek ima, to je zbog posjete premijera Srbije Đure Macuta Republici Srpskoj, tačnije premijeru Republike Srpske. Prema tome, malo strpljenja i to će proći, radi bezbjednosti, naravno, zna se već kakvi su razlozi i zbog čega. Jealous Guy, pjesma je benda koji se zove Black Crowes i što treba reći o njima, to je prvi njihov single koji je najavio taj prvi album koji je postigao fantastičan uspjeh, koji se zove Shake Your Money Maker, i 90. godine se naravno pojavio i ostavio je baš onako blistav trag i moram reći da sam tada i prvi put čuo za njih. Jedan drugar mi je onako pustio na brzinu, preslušao sam par pjesama i zaista je to vrijedilo. Tu je bilo neki, ajde da kažemo, fuzija nekog hard rocka, bluza, primjesa razno raznih i dobar neki miks različitih stilova, a sve to zvučalo onako poprilično žestoko i uhu milo and drago. Inače, bend je dugo čekao na taj prvi album, 84. godine su oni počeli sa radom, znate kako to već ide, dva brata iz dosade, Chris i Rich, nisu znali šta će od sebe, pa su onda počeli da sviraju i obično su tako nastajali ti bendovi. Sjetite se samo kako su Ramon i nastali, niko nije znao ništa, maltene da svira, i onda su napravili čudo. Dakle, od 84. godine ljudi su počeli da sviraju, više od 30 miliona albuma su prodali širom svijeta, osvojili su Grammy nominaciju za album Happiness Bastards 2024. Nisu dobili, naravno, a nominovani su za Rock and Roll Hall of Fame prošle i ove godine, pa vidit ćemo, prošle nisu uspjeli, ne znam da li je bio izbor, da li se ulazilo još uvijek u ove godine i da li je kasno da ih otpišemo. Međutim, neće odustati oni koji predlažu, i ako ih predlažu, sa razlogom ih predlažu, jer su sjajan bend, što će i demonstrirati upravo sada Jealous Guy.

0: potrošačkog kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: vreme za nove vijesti. Navršilo se 35 godina od ubistva novinarske ekipe Radio Televizije Beograd iz Šapca, koja je 9. oktobra 1991. godine ubijena u Hrvatskoj. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Udruženje novinara Srbije podsjetilo je da su ubijeni novinar, snimatelji i asistent snimatelja, dok je urednik Radio Šapca ranjen i preminuo na putu do bolnice. Njihov bijeli civilni automobil napadnut je iz zasjede i izrešetan na putu Petrinja-Glina tokom primirja. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Kada riječ o saradnji Rusije i Irana, Putin je naglasio da se ona uspješno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolaev u Nikolaevskoj oblasti. Više od 100.000 Ukrajinaca u Sjedinjenim Državama suočava se sa neizvjesnošću oko isteka njihove privremene zaštite koja im omogućava legalan život i rad u zemlji, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa još nije objavila šta namjerava da preduzme. Europska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko 7% potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdjevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izvještaje Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu i Europske mreže operatera prenosnog sistema za gas. Nedostatak gasa mogao bi da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mjera za smanjenje potrošnje ukoliko Europska unija ne obezbijedi dodatne količine na globalnom tržištu, a koje je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdjevanju energentima, prenio je briselski Politiko. Oko 3000 dodatnih nastavnika počeće da radi u narednim satima u francuskim školama koje se suočavaju sa veoma problematičnom situacijom, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geoffrey. Naveo je da će ovlastiti direktore škola da zaposle nekoliko stotina dodatnih nastavnika iznad utvrđenih ograničenja, gdje zatim postoji potreba. Odluka je donesena kao rezultat masovnih protesta srednjoškolaca koji se održavaju u Francuskoj od sredine septembra. Učenici blokiraju škole, zahtijevaju veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za učenje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa početkom od 12 časova. Predstojeći duel bit će njihov deveti međusobni susret, a srpski teniser trenutno vodi sa 8-0 u pobjedama. Posljednji put su igrali u finalu turnira u Ženevi 2025. godine, kada je Đoković slavio poslije 3 odigrana seta. Hurkač je u prvoj rundi, da podsjetimo, eliminisao Australijanca Jamesa Duckworta sa 2-0 u setovima. Damir Džumhur nije uspio da se plasira u četvrtfinale Challenger turnira u španskoj Vileni, a najbolji bosansko-hercegovački teniser je u osmini finala poražen od Jordanca Abdullaha Šelbaha sa 1-2 u setovima. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da su igrači primorani da nastupaju na previše turnira i da je to jedan od razloga čestih povreda. Španski teniser je prije 2 dana osvojio titulu u Tokiju, a u subotu će igrati meč prvog kola na Mastersu u Šangaju protiv Argentinca Juana Manuela Serundola. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 53 i u Zenici sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Sarajevu 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll. Big petak.
7: Rock and roll.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Radio Big. This is Radio Big.

Steven Tyler, Aerosmith i Shut Up and Dance. Divan naziv pjesme, nema šta. Rock and Roll petak, narode, grupa Aerosmith, kako kažu, objavili su jedan zagonetni kratak video i odmah su pokrenuli neke maštarije, spekulacije o mogućem povratku benda. Kažu, u središtu najave nalaze se Steven Tyler, ko drugi, naravno, uvijek se volio eksponirati, i dugogodišnji fotograf grupe Ross Halfin. Inače, u kratkom snimku njih dvojica stoje ispred Hollywood Bowla u Los Angelesu i postavljaju slova na natpis Aerosmith and Friends uz dva datuma, 29. oktobar i 1. novembar. Halfin u jednom trenutku pita Tylera, zar ti ne nedostaje nastupanje? Tyler mu odgovara u svom prepoznatljivom maniru, od svih stvari koje su mi ikad nedostajale, najviše mi je nedostajao moj um. Divno. A ako se najavom zaista potvrdi novi nastup, on bi predstavljao veliki trenutak za taj slavni veliki bend koji je posljednji koncert održao tamo u septembru 2023. godine u Elmontu u državi New York. Inače, bend je tada započeo oproštajnu turneju Peace Out, ali je nakon samo tri koncerta morao da je prekine zbog problema sa glasom Stevena Tylera i, kako je tada navedeno, trajnog oštećenja glasnih žica. Turneja je bila pomjerena za 24. godinu, ali od njenog nastavka nikada nije došlo. E sad, iako se Aerosmith povukao sa turneja, Steven Tyler je umeđu vremenu imao nekoliko zapaženih nastupa. Pojavio se na jednoj zabavi povodom dodjele Gremija u februaru prošle godine. U maju iste godine nastupio na humanitarnom koncertu u San Francisco zajedno sa gitaristom John Perryjem. Treba reći, naravno, i to da je to ipak, hajde pokaje, pojavi se, otpjeva jednu, dvije pjesme. Sad, da li će biti u stanju da izgura čitav koncert, to je veliko pitanje, ali poznavajući starog majstora, neće to sigurno tek tako odustati i vjerujem da će realizovati nešto od toga. Ono što je bitno pomenuti, kad ljudi kaže pukao glas Stevenu Tyleru, pa on stalno pjeva kao da mu je pukao glas i po tome je na kraju krajeva i poznat. I ono što sada slušamo je Greta Van Fleet i Play Your Games, single iz ove godine, tačnije u maju se pojavio taj novi single i prvi nakon albuma iz 2023. godine. Pjesma snimljena u Tennesseeu i kažu povratak sirovom buntovnom zvuku inspirisanom njihovim ranim demo snimcima. Pa evo da čujemo.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPS banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Tony, tako se to radi. World Alone 2026. Pričali smo malo prije o Johnu Lennonu i pričali smo o onome, o tome koliko je značio u svijetu i kakav je uticaj imao. A sada ćemo progovoriti malo o Škotima, naravno ne u kontekstu onih uobičajenih priča o Škotima, jer znate već kako i šta ljudi pričaju. Međutim, imao sam jednog drugara, imam ga još uvijek naravno, i Škot je, i pitam njega, je li tačno da ste vi Škoti onako prilično škrti? Kaže on, uopšte nismo škrti, kaže, najsličniji smo vama, kaže, veseli smo, volimo i da potrošimo i da počastimo, a ta priča, kaže, ostala, pošto su nas Englezi onako poprilično gazili, pa su bili siromašni i onda zbog toga nisu mogli da rasipaju i da raspolažu novcem onako kako su to mogli nešto bogati narodi, pa eto, zbog toga je to tako i bilo. Eto, to je verzija onako što sam čuo iz prve ruke. E sad, koliko je vjerovati tome, koliko je to ublažavanje onog realnog stanja, nije bitno, ali uvjerio sam se lično da su ljudi sasvim okej, i kao Irci i Velšani, veliki žrtve nečije. Dobro, sada ćemo se pozabaviti Škotima, ali na drugi način, onaj muzički način koji priliči rock'n'roll petku. Govorit ćemo o bendu koji se zove, naravno svi ga znamo, riječ je o škotskom bendu Simple Minds. Sjećate se naravno i onih starijih hitova Don't You Forget About Me, i naravno dalje su aktivni ljudi, više od 4 decenije karijere. Osnovani su u Glasgowu krajem 70-ih prošlog vijeka, naravno ne pretprošlog, bilo bi baš previše. Postali su globalno poznati 80-ih, 2 albuma su doprinijela tome baš onako žestoko, New Gold Dream i Once Upon a Time. Prodali su preko 60 miliona albuma širom svijeta i njihov najnovi album Sacrosanct objavljen je početkom ove godine. Inače, ostali su, ako kažu, simbol, kako ih vole svrstavati, art rock, new wave zvuka. Pjesme kao Alive and Kicking, Belfast Child i dalje se smatraju klasicima i dosta se slušaju i vidite i čujete ih u našem programu prilično često, jer na kraju krajeva, da nije kvalitet, ne bi to bilo na našem repertoaru. A šta još možemo reći što nije rečeno o njima? Pa nema toga puno. Ono što hoću da kažem samo o pjesmi koju ćemo sada čuti, a koja se zove Beginner Boys, dakle ovogodišnja je pjesma i to je prvi singl koji je objavljen 3. septembra ove godine pod etiketom BMG, a ujedno i dio albuma Sacrosanct koji je izašao 29. januara ove godine. Inače, pjesma je dobila i zvanični video spot režiran od Lori TB, tako da eto, i to je jedan interesantan detalj. Dakle, Simple Minds i Beginner Boys 2026.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
4: Diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 2.

studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273, pozivi.

Social Distortion i Wicked Games, Wicked Game, pardon, ova godina, ovogodišnji. Moram da kažem nešto, iako mi možda ne bi bio prvi izbor, ali ga uvijek rado čujem. Riječ je o Chris Isaacu, koji je i napravio, uradio ovu pjesmu, zaista, zaista sjajno. I pjesmu se može otpjevati na hiljadu načina, ako hoćete, baš onako i raznježena, raznježen i raspilavljeni stil, ali isto tako možete i da sve to ojačate, malo distorzije, malo dobre buke i eto opet hita, što znači da je napravio jednu univerzalnu pjesmu koja se može otpjevati na 100 načina žanrovski, a onda u okviru žanra još možete raditi, improvizovati na njoj koliko god hoćete. I bilo je dosta tih verzija, bilo je dosta tih verzija pokušaja čak i na ovim balkanskim prostorima, što je zapravo sjajno. 1944. godine na današnji datum rođen je John Entwistle, inače engleski bas gitarista, bas gitarista legendarnih Who, u kuću slavnih rock'n'rolla, primljen je kao član grupe 1990. Nažalost, preminuo je 2002. godine. Šta da kažemo o tim starim momcima, prvi album My Generation iz 1965. godine, sa kojeg ćemo čuti naslovnu pjesmu, ali koja tek zatvara prvu stranu albuma, dakle čak i nisu istakli ni kao favorita. Obično je to bila A1 i B1, čak su bile onako pjesme koje su bile istaknute, jer prve su na kraju krajeva i na jednoj i na drugoj strani. To kod CD-ova ne važi, to zaboravite. A kako kažu svi i znamo to, My Generation je u to vrijeme, a i poslije, bila himna mladih i buntovnih generacija koje su nestale na ovom našem prostoru. Pored toga treba pomenuti i njihov veliki uticaj. Uticali su na čitav niz bendova kroz istoriju. Imali su kratke pjesme, dobre, brze pjesme, dinamični su bili za svoje vrijeme, bili su apsolutno drugačiji, bili su skloni i destrukciji na svojim konceptima. 5000 i ekipa, kada su počeli prvi da razbijaju one gitare, da pršti na sve strane, da na taj način prazne energiju, ili da dodaju jednu, možemo reći, agresivnu notu svemu tome, što se na kraju krajeva i podrazumijevalo. Samo se čekalo kada će nekog od njih da uhvati ludilo i da zabava počne. Da, tako vam je to sa njima. Treba pomenuti još jednu stvar, a to je i album iz 1969. Pinball Wizard, dio konceptualnog albuma Tommy. Tommy je inače rock opera za koju su radili i kompletnu muziku. Roger Daltrey je i glumio glavnu ulogu, ako se dobro sjećam, dječaka koji je razbijao bukvalno fliper. E, sada ćemo da čujemo i ono o čemu smo pričali, dakle Who i My Generation.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo i novog pregleda vijesti. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o jednomjesečnom pritvoru za devedoricu Srba iz Zubinog Potoka koji su osumnjičeni za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Troje državljana Saudijske Arabije poginulo je, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu u četvrtak i petak izazvali su velike nestanke struje u Kijevu. Zaustavljen je rad metro sistema i sistema tramvajskog saobraćaja. Ugasile su se i pumpe za vodu. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolajev u Nikolajevskoj oblasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je na sastanku lidera zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu da ta organizacija može postići znatno veće uspjehe ukoliko bude radila na uklanjanju trgovinskih barijera. Neka nacionalna ograničenja samo koče razvoj trgovine u zajednici. Da li možemo da se krećemo još brže? Vjerovatno možemo. Šta je za to potrebno uraditi? Moramo da uklanjamo barijere, naglasio je Putin. Južna Koreja prvi put je jučer testirala hipersonično oružje domaće proizvodnje, sposobno da leti najmanje 5 puta brže od zvuka i izbjegava sisteme protivraketne odbrane i to u trenutku pojačanih tenzija sa Sjevernom Korejom. Sjeverna Koreja nije odmah reagovala na testiranje, iako je prošle nedjelje isprobala sopstvenu hipersoničnu raketu koja je pala u more nedaleko od Japana. Kandidat ljevičarske stranke Nacija Sada, Hitler Mussolini Simeon Flores, pobjedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Queropalca. Iz njegove stranke navode da je ime njegovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate. Flores je izjavio da su mu ime Hitler Mussolini dali roditelji po rođenju. I ovo nije izolovan slučaj. Na primjer, u peruanskom gradiću Yungar, političar po imenu Hitler Alba, poznat kao Dobri Hitler, godinama je obavljao funkciju gradonačelnika. Tokom izbora 2018. godine njegova kampanja je privukla svjetske medije jer mu je glavni politički protivnik bio čovjek koji se zvao Lenin.

0: Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je savladao domaćeg tenisera Vua Jibinga sa 2-0. Uspješan je bio i Ben Shelton, koji je na svoj 24. rođendan pobjedio Daniela Altmaiera sa 2-0. Za iznenađenje dana pobrinuo se Adrian Manarino, koji je eliminisao sedmog tenisera svijeta Flavija Kobolija sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 58 i u Zenici sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Sarajevu i Tuzli 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Zenici 19, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ima povremeno, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
2: Rock and roll. Power M.
3: Rock and roll!

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom

Kulti, Hey My Friend, ja ne želim apartheid, gotovo dostojno samog Bono Voxa. Čuli ste sigurno i onu našu vijest, namjerno sam to objavio i to mi je onako zvučalo zgodno za sam završetak, kako kažu ljudi, za relaksaciju od onih opasnih, ozbiljnih vijesti. Naime, onaj kandidat ljevičarske stranke Nacija sada, Hitler Mussolini, Simeon Flores, to mu je puno ime, pobjedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Queropalca. Iz njegove stranke kažu da je ime njihovog kandidata privuklo pažnju.

Čelnika tokom izbora 2018. godine, njegova kampanja je privukla svjetske medije jer mu je glavni politički protivnik bio čovjek koji se zvao Lenin. Samo ste zamislili, Lenin, Hitler, još bolja kombinacija bi bila da je Stalin bio, pošto mu je Stalin došao glave u Drugom svjetskom ratu, ali eto, dobro. Dobro, u svakom slučaju malo relaksacije i pa ne znam baš, najvjerovatnije da sam imao tako blesave roditelje da mi daju tako ime, promijenio bi ga sigurno, što znači da nije on daleko pao od klade, kako to kažu, iver ne pada daleko. E, sada ćemo da čujemo jednu pjesmu koja je meni bila draga od prvog trenutka kad sam je čuo. Zašto? Zato što je čovjek o kome je riječ u pjesmi donio mnogo zadovoljstva ljudima na ovim prostorima uopšte i na kraju krajeva svim ljubiteljima košarke na svijetu. Njegovo ime je Vlade Divac, DLM je u pitanju, a kad je u pitanju DLM, moram da kažem, i bio sam na nekim njihovim svirkama i ovdje u Banja Luci i na drugom strani, da su imali zaista sjajne svirke uvijek, da je tu bila sjajna atmosfera, za razliku recimo od Taste Rapa, čiju pjesmu smo Wartburg Limuzina čuli, znali su onako da imaju i lošiji zvuk ili možda svirali u neadekvatnom prostoru ili slično, ali DLM je uvijek bio na vrhuncu zadatka, zato slušamo i pjesmu koja se zove Vlade Divac.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: 1, 2, 3, 4. Are you ready to rock? Petak je. Petak!
2: On. Big. Radio. It's showtime, folks.

0: Spektrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate. Ovo je izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik vlade Srbije je poručio da će nastavak koordinacije dvije vlade doprinijeti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Halid. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu juče i danas izazvali su velike nestanke struje u Kijevu, zaustavljen je rad metro sistema i sistema tramvajskog saobraćaja, a ugasile su se i pumpe za vodu. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa saopštio je sinoć da je u telefonskom razgovoru pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da lično prisustvuje situaciji na sastanku Europskog savjeta na kojem će se razmatrati pitanje Ukrajine. Posjeta bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom Putinovog rođendana izazvala je oštre kritike njemačkih političara iz više stranaka, piše Zeit. Generalna sekretarka Hrišćansko-demokratske unije Franciska Hopperman ocijenila je da je Schröderova posjeta sramotna. Političarka zelenih Katrin Gering-Eckardt i poslanica Slobodarske demokratske partije zadužena za odbrambenu politiku Marie-Agnes Stark-Zimmermann također su sudile Schröderov odlazak u Moskvu. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje prema podacima Ministarstva prosvjete. Protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini univerzitetski studenti uključili su se da bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom uslijed budžetske krize u Francuskoj. Studentski sindikati pozdravili su ono što vide kao svoju prvu pravu pobjedu nakon što je vlada obećala da će poslati u škole oko 3000 dodatnih nastavnika koji su potpuno kvalifikovani, ali još nisu počeli da rade. Taj ustupak pokazuje da se isplati da učenici nastave proteste, izjavili su iz sindikata učenika srednje škole.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Novak Đoković poražen je od Huberta Hurkača sa 2-0 u setovima u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Novaka sada očekuje egzibicioni turnir Šest kraljeva u Rijadu koji se igra od 21. do 24. oktobra. Srpski teniser Miomir Kecmanović je u prvom kolu Šangaja eliminisan od Čeha Jakuba Menšika u dva seta. Bilo je 6-3, 6-3. U ranije odigranim mečevima Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa pošto je savladao domaćeg tenisera Vua Yibinga sa 2-0. Uspješan je bio i Ben Shelton koji je na svoj 24. rođendan pobjedio Daniela Altmaiera sa 2-0. Za iznenađenje dana pobrinuo se Adrian Manarino koji je eliminisao sedmog tenisera svijeta Flavija Kobolija sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 68 i u Sarajevu sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu 23, u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, subota, 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Rock and roll.

Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: te volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija. U subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je

0: Banca u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobro večer i dobrodošli u Kulušić. Na posljednjem koncertu u okviru jugoslovenske turneje Doživjeti stotu pred vama su Gigi, Vlado, Zoran, Željko i Goran. U dvije riječi, bijelo dugme.

0: pa bilo nam je lijepo s vama.
1: Živi Urbano. Misli Urbano.
2: Slušaj Urbano.
3: Beg.